0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hei, hei, brødre og søster. Hallo igjen. Kjære venn, hvordan har du det? Hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dagens ord for din sjel skal vi snakke om Slipp herlighetens konge inn. Det er Slipp herlighetens konge inn. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Salme, kapittel 24, vers 7-9. Det er Salme, kapittel 24, vers 7-9. La oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss: Løft hodene, dere potter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem er denne herligheten konge? Herren sterk og veldig, Herren mektig i strid. Løft hodene, dere potter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Amen. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss igjen i Salmene, kapittel 24, vers 7-9. Løft hodene, dere potter, og dere evige dører. Løft dere, så herligheten konge kan dra inn. Hvem er denne herlighetens konge? Herren sterk og veldig, Herren mektig i strid. Løft hodene, dere potter, og dere evige dører. Løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Amen. Kjære venn, bror og søster, denne bibelversen her viser oss og inviterer oss til en vei for å vise oss Guds makt og nærvær. Denne versen også understreker Guds styrke og seier som er i strid. Han oppfordrer oss til å være åpen og være beredt og ha beredskap for hans ankomst. Amen. For vi vet jo at Kristus har kjøpt oss med sine dyrebare blod. Og det betyr at vi hører ikke oss selv til. Vår legeme er Herrens tempel, et Herrens hus, hvor han vil bo og rettmessig være hersker over vårt liv. Vi er jo røvere, og vi er synd, vi lever et syndig liv. Vi er på en måte kan si en forbryter, fordi vi synder jo mot Gud. Og vi stenger vår Herre ute, vi stenger han ute fra vårt liv. Vi stenger han ute fra alt som gjelder oss. Og vi lever jo et liv som gjør at vår Herre kan ikke dra inn og ha et fellesskap med oss. For mange kan det synes at det er for galt, det er alt for galt å stenge Jesus så helt ute. Og er kanskje villig til å åpne et lite rom for ham. Men ellers har de en mengde hemmelige rom hvor de lever sitt privatliv i mørket, i syndige liv, min venn. Men det hjelper ikke at vi åpner et eller to eller flere rom hvis vi ikke åpner helt opp vårt hjerte, vårt liv, vår kropp, vår tempel, for vår himmelske far til å komme inn. Hvis vi ikke er villige til at vi løfter våre hodet og ber den helliges konge komme inn. For Bibelen sier til oss at vi må jo løfte vår hode, vi må løfte vårt liv, min venn, for at den evige døra må løfte seg selv, slik at den herligheten kan komme inn. Og hvem er denne herlighetens konge? Han er jo vår himmelske far. Vår Herre, han er sterk og veldig, han er mektig i alt han gjør. Derfor han sier til oss at vi skal løfte vårt liv, vi skal ha åpenhet med han, vi skal invitere han i vårt liv, slik at vi kan ha et fellesskap med han. Halleluja. Amen. Så min venn, min bror og søster, det hjelper ikke når vi åpner et eller to eller flere rom, men vi er ikke klar til å åpne oss selv helt 100% og åpne alle våre dører i vårt liv til vår himmelske far, slik at han kan komme inn. Amen. Enten det er store eller små syndige ting vi gjør, Alle kan, vi kommer til å få vår drøm som slike, min venn. Kjære venn, bror og søster. Når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 3, vers 7-8. Guds ord sier til oss i Hebreerne, kapittel 3, vers 7-8. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret, men dagen de utfordrer meg i ørken. Kjære venn, Guds ord sier til oss at vi må, når vi hører hans røst, når vi hører han, min venn, vi må, vår hjertedør må være åpent og ta imot han. Vi må ikke være, vår hjerte må ikke være hardne, men vi skal være åpent og ta imot vår himmelske far. For når vår hjertedør er åpen, så vil herlighetens konge, han kan komme inn, han kan dra inn med sin rike, som er fylt av kjærlighet, som er fylt av frelse. Amen. Det betyr jo at når han kommer inn i vårt liv, det betyr all treghet, alt hat, bitterhet, ond

banke på. Man kan ikke komme inn. Inn der som ikke vil, den person, den hjerte som ikke vil åpne opp. For vår hjertedør har kun håndtak på innsiden. Vår hjertedør, min venn, har kun håndtak på innsiden. Det betyr jo, min venn, min bror og min søster, det er meg som må åpne den innenfor og la vår himmelske herlighetens konge komme inn i vårt liv. Hvis vi ikke åpner den opp, han kan ikke komme inn i vårt liv. Det kan ikke være i den tempel, hans tempel, vårt liv. Vår kropp, min venn. Vår legme. Så når han bakker på vår hjertedør, vi må ikke handle vårt hjerte, men la oss åpne vårt hjerte, la oss lufte vårt hjertedør, for han skal komme inn, han kan dra inn og ha et fellesskap med oss, skal ha et forhold til oss. Amen. Kjære venn, bror og søster, med Herren herlighet, det føles også som en lys. Derfor de fleste er redde for å åpne hjertedøren. Fordi når vi lar Herrens herligheten komme inn, det kommer med lys, og lyset trenger inn i det mest mørkeste rommet. For når lys og døm føler renhet, og det kommer med glede, det kommer med fred, det kommer med frihet, og det kommer med seier. Det er mørk. Bare tenk deg, min venn. Det er mørk. Men en gang lys kommer inn, hva skjer da? Hele, du kan se alt i det rommet. Det er akkurat det med vårt liv, min venn. Det er derfor det mange nekter å åpne deres hjerter opp for vår himmelske far, Jehova, og for å komme inn. Det er mange som er redde, min venn, til å åpne sitt hjerte for å slippe herligheten konge inn. Fordi vår himmelske konge, min venn, han er lys. Han kommer, og hans herlighet følger med lys. Og der det er lys, mørket må vike vekk. Amen. Der det er lys, min venn, mørket må forsvinne. For lyset kommer med renhet. Lyset kommer med hverdag, det kommer med fred. Lyset kommer med glede. Lyset kommer med seire og frihet i Kristus. Kjære bror og søster, på den dagen skal enhver som har gjemt noen for seg selv i mørket, de kommer til å angre bitterhet, for de har vært redd for Herrens klare lys. De har vært redd for å slippe herlighetens konge inn i deres liv. For hva da? Gud ransker jo alle oss. Han vet hva vi skjuler, min venn. Og når vi ikke åpner vår hjertedør for ham, kjære venn, da kan lyset komme ikke inn. Da kan ikke herlighetens konge komme inn. Det er derfor, min venn, min bror og min søster, Guds herlighet, det føler med lys, min venn. Det lys som trenger inn i det mørke, det mørkeste av det mørke. Men når vi gjemmer oss, vi gjemmer noe for oss selv i mørket, vi kommer til å angre det en dag, bitterhet, min venn. Vi kommer til å angre veldig bitterlig, fordi vi har ikke slippet herlighetens konge inn i vårt liv. Når herlighetens konge kommer inn i vårt liv, min venn, den gir oss vekkelse ånd, og gjør oss fullt våkne. Og det gir oss at vi kan leve et liv som er tilfredsstillet til vår himmelske far, til Jesus Kristus ære. Da behøver ikke vi med oro i vår sinn, men vi kan finne på noen ekstra. Da kan vi vite at vi har fått kraft og kjærligheten og den hellige ånd til å kunne hjelpe oss. Vi har fått den takknemligheten og glede og i tro og hvile. Kjære venn, da kan vi være sikre på, min venn, at vi finner frem i all ledningen til å hjelpe og tjene og gjøre det gode på vårt livvandring. Vi trenger herlighetens konge for at vi skal klare å gjøre gode på vår livvandring. Vi kan ikke gjøre det alene, min venn. Det er derfor vi sier, venn, bror og søster,

0: Jag tränger Herrens kraft för virke i vårt liv, för ge oss styrka. För nå Herrens konge kommer in i vårt liv, min vän. Men få kraft. Men få styrka i oss. Men få sanningen. Vi får en rik utbyte av vårt liv. Kära vän, låt oss slippa den ondes styrka till. Och med den kraften arbeta för att framställa vad människa så att vi kan bli fullkomligt i Jesus Kristus. Så att vi kan få ett liv och väckelse i oss som aldrig förr. Min bror och syster, jag ber att må lysa stocken och Herrens härlighet alltid vara i vårt liv. Att vi må en var tid vara klar till en sån väckelse och gudfrukt på grund av vi har slippat härlighetens konge in i vårt liv. Min bror, min vän och syster, vårt läge med är Herrens tempel. Ett Herrens hus. Hvor han vil bo og rettmessig være hersker. For han har kjøpt oss, min venn. Med kada. For han døde for oss. Han har kjøpt oss med sin dyrebare blod. Vi hører ikke oss selv til. Men vi tilhører ham. Og vi kan kun tilhøre ham. Når vi slipper Herligheten konge inn i vårt liv. Når vi løfter våre hoder. Når vi løfter våre hjerter. Den evige døren, vi løfter det for ham, slik han kan komme inn og ha et forhold med oss. La oss ikke havne våre hjerter. Nå var den hellige ånd snakket til oss i dag, min venn. Vi må slippe han inn. Ikke bare vi må slippe han inn i all rom i vårt liv. Ikke bare et sted, så sier du Gud, du kan få plass i dette plass, i dette rommet her. Men du kan ikke få plass i resten av dette rommet, mitt liv. Vi kan ikke slippe han et sted, og stenge han ute i en andre plass. Skal vi åpne vår hjerte til vår himmelske far, så må vi åpne det helt opp for ham. La oss åpne vår hjerte fra innsiden, slik at vi kan invitere han inn i vårt liv. La oss slippe Herlighetens konge inn i vårt liv, min venn. For jeg vet at når vi gjør det, kjære venn, vårt liv kommer aldri til å være samme igjen. Fordi det er han som hersker vårt liv. Vår Herlighetens konge, når han har vårt liv, kjære venn, bror og søster, vårt liv kommer til å leve en sann liv. Et liv som er til han ære. Og jeg ber for deg, min venn, akkurat som jeg ber for meg i dag, i Jesu Kristus navn, at vi skal slippe Herlighetens konge inn i vårt liv. Slik at han kan få hva det han skal ta over vårt liv. Slik at han skal ta over alt. Og jeg skal ikke stenge han ute. Slik at et eller annet mørke som er i vårt liv kommer til å vike vekk fordi han har lyset. La lyset komme inn i vårt hjerte, min venn, i dag. Og jeg ber for oss i Jesu Kristus navn, at vi skal være lydige mot den hellige ånd som snakket til oss i dag, og slippe Herlighetens konge inn. Vi skal slippe lyset i vårt liv, slik at mørket kan vike vekk, slik at det mørket kan ikke ha makt over oss, slik at det mørket må alltid forsvinne i vårt liv, i Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag, Guds ord for din sjel, snakker vi om slipp Herlighetens konge inn. Og spørsmålet til meg og deg i dag, min venn, har du slippet Herlighetens konge inn i ditt liv? Hva er det du skylder i ditt liv som du tror at han ikke vet? Mennesker kan ikke vite hva det mørke du skylder, det syndige livet du lever. Jeg kan ikke vite det. Andre kan ikke vite det. Men vår himmelske far vet, han ser alt. Men i dag så sier han til oss at det, selv om vi lever et syndige liv, vi er en forbryter. Vi forbryter jo hans lover hele tiden. Vi lever et liv som ikke er tilfredsstillende for han. Han sier at han har tilgitt alle våre synder, og han husker ikke det mer, bare hvis vi aksepterer han som vår far, vår frelser og vår Gud. Kjære venn, det spiller ingen rolle hvor mørke ting du har gjort i ditt liv. Det spiller ingen rolle, fordi med en gang vi gir vårt liv til vår himmelske far, vi aksepterer han, det lyset. Når han kommer i ditt liv, min venn, når du aksepterer han, kjære venn, bror og søster, lyset hans kommer til å vaske bort alle dine synder. Lyset hans, han som har lys, kommer til å få det mørke vekk, og det kommer til å være en del av hans himmelske rike. Kjære venn, det er den personen i dag som sier til deg selv at du vil og ønsker å ha et liv med vår himmelske far. Du har lyst til å slippe herlighetens konge inn i ditt liv. Er den personen i dag, da vi gjerne skal be den fleste bønnen i dag, og la oss gi vårt liv til vår himmelske far i Jesu navn. La oss be i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg synger mot deg min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tydelig min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du værer frelse i mitt liv. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg du skal være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen meg i dag? Gratulerer så mye. Bibelen sier at med vår hjerte må vi tro, og vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er sanne Gud. Har du bekjennet dine synder i dag, ditt navn er skrevet i livets bok. Du er nå en del av Guds himmels rike. Gratulerer så mye, min venn. Da vil jeg gjerne anbefale deg sterk at du leser Guds ord, leser Bibelen. La Guds ord tale til din sjel. Guds ord er Gud selv. Og når du leser det, mediterer på hans ord. Du vet, du ser at han snakker til deg, og du kommer til å forstå hvem han er gjennom hans ord. Og der vi igjen også anbefaler deg, du er sammen med felles bror og søster i samme tro, og vær en del av samme menighet, vær en del av en menighet som forsyner Guds ord. Du trenger det fellesskapet med bror og søster i samme tro, for du kan den kristne liv, vi trenger hverandre i Jesu navn. Så min venn, gratulerer så mye i dag for den avgjørelsen du har tatt at du skal følge etter Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, bror og søster, jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber for deg at Guds ord, vi skal ikke være, kun være høre av Guds ord, men jeg ber at Guds ord skal hjelpe oss å forstå hans mer forståelse av hvem han er. Og jeg vil gjerne takke deg hver dag at du bruker tid til å være sammen med din himmelske far. La det være den daglige gjørmål at du setter alltid tid til å ha en fellesskap med din himmelske far i Jesu navn. Amen. Igjen, min venn, mitt navn er Mathilde Jossen, og jeg ber for deg i dag at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, vil du ha fred i alt du gjør, i Jesu Kristus Nazaret navn. Amen.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life. Because

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.